چوم لناخی دلم درکه.

Radio Haag, nou, no point yet.

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 99.1.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570 281 0575

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پرورده ای مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قرهبالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست بکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القیس یانزیم برزبونوی پلا لحزب دار ویزگه یا خود قناغی یکمی هولیر لجیانی جلال طالبانی دا به یکی لگرنگ ترین قناغکانی میجوی جیانی دا انره لسالی 1950 طالبانی خویندنی ناوندی به سرکوتوی تواب کردو ابویا خویندنی دو ناوندی لهولیر تواب بکا لبروی لشاری کویا خویندنگی کی دو ناوندی لینه بو اماش یکم جربو کری بنمالی طالبانی که سر رای پچوکی تمنی و کسایت یک لکسایت یکانی کوی ناسرابو لمالی خیزانکیو کولانو شقامو بازارکانی شارکا که خوشی اویستن دور بکویتوا برو دورو بری شارکی گورتر که هولیر بو نکتن یه هروا بلکو کارو بارکان با خوینکاری کی پولی چوارمی دواناوندی او کاتا باو کارانه دا پیورا که با کشی کردو عراق پیشکشی اکردن. هولیریش کوئی نیا. اگرچی اوی شاری کی کردیا بلام ام شاریان سنتری کردستانو دواتریش با پایتختی هرمی کردستان. طالبانی علی لهولیر پلی حزبیم لاندامی لیجنه نوچوا برس کرایا و با اندامی لقی پارتی دیموکراتی کردو لپرسروی رخص نکانی هولیر ابید او بهینین پیش چاوی خومن که چون کوریکی تمن 17 سالان ابید لپرسروی رخص نکانی نواندی پارزگایکو لپال چن نوی کی گورده لروی تمنو ازمونی خباتیانوا ری برایتی ام رخص نانه اکد بلام ام کرا گوی بم پرسیارانه نده و حلوستهی لسر نکردن او تنیا اوازانه که کار با گلکی و که شکیب که لره حزبکه و خوشی بتواوی امر رو نکاتو و اله رخصنکانی حزب لهولیر لأسی داخوازیکانی حزبو داخوازیکان من دا نبون لبرو لجنه اکمان بابو جانوی رخصن پیکینا هر وگ لجنه اکی نوچه اینوی من پیکینا چون که روشی رخصنی پارتی لم شارده لاواز بو لجنکا هر یکا لانوری شاویسو مرزا عبدالکریمو بندی تیدا بو وگ لجنه نوچا پیکا و کارمانه کرد ما ویگ حیدر محمد امینیش من لگل دابو که خلکی هولیره کارمان دست پی کرد با فراوان کردنی بنکی حزب لم شارده لهمان که دا للیجنی لیوا و تا پارزگاش دا کارم کرد او کسی حزبی بر روا بردو آرازته کرد حمزه عبدالله بو که پارزری کی ناسراوا چون که سروگ برزانی لماسکو بو حمزه عبداللهش اندامی دامزرینر بو لحزب داو لهمو اندامانی سرکردهاتی روشن بیرترو خباتیشی زیاتر بو بررسمیش وکیلی سروکی حزب بو لبروشا هر او بو بر برایتی حزبی کرد با پشت بستن بمیجوی کی سیاسی که با سالانی سیکن اگر رایو چون که اندام بو لرخصن سرطه یکانی حزبی شویعی عراق دا لبر گرنگی و کاریگری سیاسی کشی حکومتی عراق سرپشکی کرده بو لنیوان اوی بدادور یا خود بر روبری ناحیه داب مزره یان رگزنامه عراقی لی اسندره توا بایا کار کردن لگل حکومت رد کرده و پنای با خوش شردنو بردو لسالی 1937 توا خوی شرد بو و جمعوری کی برفراوانی شیه بو همون رگی کاری حزبی لبردم مامجلال دا تخد نبو ابایا ازمونی کی هبه ببیت سنگی محکو بیگوازه توا با پلیکی دی که لکری سیاسی ازموندار ام ازموناش لهاوینی سالی 1951 دا هات آراوا که طالبانی باسی اکاو اله لپولی چوارموا در چوبم با پولی پینجمی دواناوندی لبر اوی بپشویک شاد بم اگرچی کرتیش بیو تیده سردانی خیزانکم بکم لکویا که چی با ماوی سی مانگ لگل حود سرکرده پارتی دیموکراتی کرده دزگیر کرامو نفی کرین با شاری موصلو لبند کردن من ده دو چاری هیت جورش کنجیگ یان سوکایتیگ نبوینو تا چند تنیا بند کردن لنیو چوار دیوارده با کره که هشتا نگیشت بیت تمنی 18 سالی سخته او با طالبانی معنی ازمونی کی جدی بو که بو مایی شانازی لناخیده چون که او زندانی سیاسی بو لگل حود کس لگور سرکردکانی حزبکی که لگرنگی دا وک اوانی لیهات بو. پاشان ام ازمونا یکی که دیکی بدوا دا هد که سرنج را کشتر بو. اویش نفی کردن بو با شاری موصل که زورینی دانشتوانکی عربن اگرچی جماره کی زور کردیشی تیدا بو لو باره و طالبانی اله. چون با موصلو چند جوریک من لحاتل اکی ملی دا گرد خو من خواردن من درو سکرد ابوایا حکومت و روشانه بری صد فلز بدات هر یک اک من که ما فی نفی کردن بو زیاتر لمنگ یک تپاری ببی اوی حکومت یک فلز من باته للان خیزانکن منو یرمتی من وره گرد بای چون بولای متصرف واتا پارزگار که اوکاتا سعید قزاز بو با اوی سکالای للاب کین فراشی متصرف کرده کی هجار بو رگی ندین بچین جوره و وتی متصرف لکوبونو دایا لگل بالوزی ترکیه لنه فکره وکان قادری حاج حسین من لگل دابو کنانوا بو لسلیمانی بفراشی متصرفی ود برو با متصرف بله بالوزی کردستان لیره و ایوی هر ایستا بدبینه فراشکش ام قصهی بجدی ورگرتو چو جوره و بولای متصرفو پی راگیند که بالوزی کردستان لویو ایوه بی بینیو وفده کشی لگل دایا. هر که بالوزی ترکیه هات دروا رگی پیدین بچین جوره و قزازی متصرف بگرمی پیشوازی لیک کردین و داوی لیک کردین دابنیشین. پاشن بگالتا و پرسی که بالیزی کردستان چیه؟ قیاری حاج حسینی جوالامی دایوا من متصرفی جلی پرسی تو چی؟ قادری حاج حسینیش لولام داوتی او نانو خانه ید لیاد نیه کلن زیگ مالکتان بو؟ متصرفیش پیکنی ووتی تو قادری حاج حسینی نانوی زور بخیرهاتنی کرد ایتر دا سیکر بقصه کردن لگل منو لعمر دا بابی پرسی ووتی چی من لیکن اگر حکم بگر ندست؟ عمر دا بابش لولام داوتی اتان دین دادگای گل قزازیش پیود ایوه تانویشتی که محال کن چون خیاته گتوانی پرچکانی دیار بکر با سلیمانی و ببستی توا ام که شید و راوه جل اموشگری من بگرنو لبواری روناگ بیری دا کرب کن با گشت پیدانی ولاتو گلکتان چون که کشی کرد کشی کی دور راوه اگر امید که بوایا منیش کارم لگل تانه کرد حکومتیش حالی کرد و کبندی کردون و نفی کردون بایره پاشان پیوندی کرد به بریوبری پولیس و داوای لیکرد دز بجو لسر بر پرسیاریتی خوی مافی دو منگ من بداته ایمش سپاس من کردو چوینه دروا با اوی حقی خو من ور بگرین که بریک پاری باش بو لوکاته دا مامجلال بردوام ابی لسر وصف کردنی ازمونی نفی کردنیان با موصلو اله لموصل بند کراو نبوین بلکو نفی کراو بوین ابوی روشانه لو فرمانگی پولیس که نزیگ بولی منوه نو من تومر بکین شوانه چوین بولای روشالاتی کناری روباری دیجله که موصل یکر بدو بشوه بشی روشالاتو بشی روش آوه چون که شارکه للی روش آوه و آوه دن بو بلام للی روشالاتی و مالو شارستانی تیدانه بو بلکو تنیا لکناری روبارکه چای خانی تیده بو ایمش لم چای خانه نداده نیشتینو شوتی ما نخورد. رگه من پینه دادره شارکه جی بیالین. لبروا نمه من باهد چل کسو کرمانه و چل رخستنه و اویج لریو کسانه و که احاتن با موصل. بلام او ده سلات قضایی فرمانی دابو بنفی کردنی او هش سر کرده با موصل دوی دو منگ بر یاری ده که او بر یاره نایا ساییه. طالبانی سبارت بواله دوی دومانگ دادگی پیاسونه و بریاری ده که بریاری نفی کردنکن نایاساییه چون که هیچ بلگه اگلاره دانیه جگله گومن گومنیش لروی یاساییه و با برجواندی تومدبر لیک ادریته و بمجوره به سرکوتوی و دلخوشیه و گرهینه و با کویه چون که مایی سربرزی بو که کسی لبرهوکاری سیاسی زندانی بکرایه بلای منو اما معنی او بو که بومت سیاست مداری که ناسراو للای هاو کارکانم ببونه گران وشمن بولای که سوکر من اهنگ ساز کرد مامجلال اما جب هستو سوزی باوکی اکاو اله باوکم همیشه اماشگاری اکردم دوی تواو کردنی خویندنی زنکو کر لسیاست داب کم نگ لکاتی خویندنی دواناوندی دا بلام للای اکی تروا شانازیشی با واقع کرد که کرکی خپادگیر رکا لپیناوی کشهی که نشتیمانی دا لکاتک دا دای کم سر بو لسر اوی ببما پیاوکی آینی و لتکیکا کرب کم بلام اوم حل بجارد که امویستو باورم پیه بو که اویش کاری سیاسی و خباد لپیناوی کشهی گلو ولاتکم دا بو ویزگا گرنگکان لامیجوی ام پیاو دا بدو یک دادین که قدر اوی بارخسند شارزای او رو داوی یک لدو یکانه بی که اتوانن سر کرده یک لجوری که پیش کوتو دروس بکن پشت به ازمونکانو زیره که لرد بدرکی ببسته بایه لشباتی سالی 1951 دا طالبانی بجداری لکونگری دومی پارتی دیموکراتی کرد کرد که به شوی که نهینی لمالی علی حمدی که دواتر کجره لبغدا بستره. لم کنگره ده بریاردره ناوی حزبکه لدیموکراتی کرده و بگره با دیموکراتی کردستان و پیرو پروگرام کنکه حل بوشندره تو و پیرو پروگرام کنوه بنوسره تو. طالبانی اله بیروکی چپ روانه بلاو بو لپال بیروکی دیموکراتی ملی ده. پرسیاری اومان کرد که چه جور سیستم اکمانه به؟ دیموکراتی پارلمانی یا خود دیموکراتی ملی؟ بای دیموکراتی ملی من حل بشارد چون که دیموکراتی ملی لچین و اوروپای روشلاد بلاو بو. پیرو پروگرامه کش مافی چاری خونوسینی گلی کردی به شیوی یکیتی که خوویستانه لگل عراق دوپات کرده و. امش لسرطا و پیرو پروگرام من بو که عراق فدرالی بیو حکومتی که کردی هبه شن بشانی حکومتی که فدرالی لسایی عراقی که کماری دیموکراتی ملی ده کردستانیش هره می بی لچورچوی ام عراق ده هروها دروشمی دیموکراسی بو همو عراقو اوتونومی بو کرد گر را بو دیموکراتی ملی بو عراقو فدرالی بو کرد همو امانش لپیرو پروگرامی نوی حزب ده جایگیر کرن. اما یکم هولی نوی بونوا یا خود چک سازی بو اگر وصفک من راز به لمیجوی ام حزب کردیه ده. چون که نوی حزب گر راو پیرو پروگرامی که نویش نوسره ایوا. با پیق سکانی مام جلال ابراهیم احمد ام بیرو کنویانی گوسته و بونو حزب که لزیندان ده بو جلیل هاشیاری شیل گلبو هر که یکم جار نوی ابراهیم احمد لقسکانی طالبانی دا هاتا پیشوا هز بواکین ام پیاوی زور کوتو تا بردل که دواتر لروی فکری و جیانی و پیوستی بوا لروی فکری و لجیابون و بناو بانگکی سالی 1964 لسرکردهتی ملا مصطفی برزانی لروی جیانی شوا لپیوزبونی طالبانی بخیزانی ابراهیم احمد و لروی هاو سرگیری لگل هیرو خانی کچیو. مام جلال وصفیو گوران کاریانا که لو کنگره دا رویان داو. اله. ابراهیم احمد به یکگل مارکسی استکان دان ره. زمان انگلیزی زانیو زور کتپی مارکسی لزیندان دا خوینو تاو. که تکیش لزیندان حتا دروا داوی بستنی کنگره دوامی حزبی کرد وی حل نبجر را. بلکو ببانگیش تک آماده بو. جلیل هوشیاری لکل دابو. ناکوکیگ لنو حزب دا لارادا بو که هکارکی بر یاری هل نبجار نوی سرکرده کانی پیشوی حزب بو لسرکرده تین ویده به هوی شکستینانی کومیتی ناوندی حیکمی حزب لارککانی داو زارگ لاندامکانی وازیان لکاری سیاسی هینا بو تنیا سیچوار اندامیان ما بون بمجور بر یاردرا پینج اندامی سرکرده تین وی هل بشرین که در رشتنی پیرو پروگرامی که نوی با حزب بگرنه استو داوی بستنی کنگری که فراوانتر حزب بکن که تیای دا گورینی نوی حزبو پیرو پروگرام نوی که پسند بکرین لیره دا گرینگترین ویزگه یوکاتی میجوی سیاسی و جیانی جلال طالبانی دیتا پیشو بسیم قناقشکاو اله یکی بوم لو پینجان دامی با سرکردهتی حزب حل بشرن بلام داویلی بردنم کرد که او شوینم ور نگرد لبر بچوکی تمنم تنازولم کرد با ما مستاجلی لحوشیار که لدنگدان دا لدوی منو نوی هات بو وتم ما مستاجلی پار زرو استال زیندان هاتو تا درو ازمونی که لکاری سیاسی دا هیا هرواش بو حوشیار لبری من دان را ابراهیم احمدیش با سکرتری حزبو جلیل هوشیارو، نوری شاویسو، بکر اسماعیلو، محمد امین معروف وگ اندامانی کومیتی ناوندی جگیر کرانو کومیتی ناوندی بر یاری در رشتنی پیرو پروگرامی نوی حزبی دا که لکانونی دومی سالی 1953 لو کنگریی که به نهینی لکرکوک بسترا پسند کرا پیرو پروگرامکا گیانی کی مارکسیانی هبو روخاندنی رژیم پاشایتی و دامزراندنی سیستم کی دموکراتی ملی لعراق پسند کرا که کرد حکم کی فدرالی هبه لچوارچوی عراق دا هروها نوی حزبیشگور رابو پارتی دموکراتی کردستان.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوازدانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنا. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورده. شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و حالی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاریک تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانکی تندروست
2: کات یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570-281-0505.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 88.7.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: ازن خوشیستانی شاشه جوانکه خاک تی وی سلاوتن لبت خوشحالم لا القی کینوی برنامه ملو انکه هات مولای ایوی خوشویست لا قزا جوانکه کوی ولا گلطانم امرو خومو برنامه ملو انکه هاتوین لرا کارگی مافوری کوی بسر کنم اوی جگی دلخوشی اوی لم کارگی کار اکا هموی خانم او مافورانی لیرا لم کارگی چه دروا به دستو پلی خان من نخشین راوا بایا پی من خوش بون برنامه ملوان که امرو بینینا کارگی مافوری کویو و او خان من بسر کنم که به دستو پلی رنگی نکن یعن بر همه کی جوان اخن بازارو لگل مانم خانمی که جوانم نگله بعدلو برگی کردی و خاطر من سلام لذت
1: سلام دو تو بخیری سه توان
0: و بذم روزانه با اشکرینج لی کردی بکار نه
1: نه والله بذ امرو روزه که تایب دو بود با کار من یه نوا
0: دستان خوش بذارم با برنامه که سلامت بی بخیر بیام خوشی و حالا بذ پیم خوش اکس با دست بیام بذم ماوی چنین کلی رکار که چونه کم جار دست بیکر
1: والله نه لسالی نو تو نوا دلنا بکار دست بکار بوما یکم کسیش که لحظت میرن دکن رمسی خان دست بکر کردوا فیر ایش کدنی کردوما
0: باشه چون یعنی تمنه چند سال بو؟
1: والله نه نزیکی بیست نوزده و اوان دو تمنه بوم
0: باشه خود حزلم کار دستی بو امیخن؟
1: بله زر حزم دی بو یعنی بردوام زرم حزم بو حتی تعینیار کردم او کارتا
0: او کارتا تعیناتیش باش تری بو؟
1: تعینات باش تری بو امون کسی تعین دکر او کارتا
0: باشه چون پیم خوش او چلو که بزنم چون دست پیکر چون حتی بو ایرو پیوتن کمن حزم لم ایشه اما اون بو باز بید و بوم گیاری تا
1: والله اما او کارتا سر بس سلیمانی بوین
0: بله
1: لکارگی ما فری سلیمانی ایشه کانم تاو کردو حت مو ایرانه دستم بکار کرد
0: نه من بس تکیم من چون هر تنو کارگی ما فرو
1: وقت حزی که عروسی که خون بو
0: باشه چون ای پید بودتنو چون حتی بوارا
1: والله که هاتم بات رسمی هاتم ایرانه بودتا یک سد دست بکار بوم
0: زور باشه باشه یک سد دست با چی کرد؟
1: با مافور کرد یک سد کفی دبی یک سد زد که دی یک سد فیر دکره با ایش کرد نکم با ایش کرد نکم یک سد فیر دکره
0: ماوی چنه فیر کرد نکتان چنه
1: که خان؟ او کارتا دبای بسی ما خوا فیر مافور ببی
0: بسی ما؟
1: بله بسی ما
0: یک کسی یک مافور دروز کرد؟
1: بله دبای یک سر مافوری خود بودن درد
0: کارت اگر مافور اگر دروس کرد به چند کس دروس نکرد یک کس
1: مافور رو دزدی ولتا به دو کس بس مافوری گفت که به کسی دروس تکرد
0: کارت چند جور مافور من هیا
1: ولای زور من هیا یعنی ولتا من هیا
0: باشه
1: دیوار من هیا این سه تا جور مافور زور من هیا
0: ولتا ما بس چیا
1: ولتا سه بچواره بله
0: باشه مافور چوگ کن چند بچنن
1: والا بس جوری قیاسه
0: یعنی
1: بس جوری رسم کنه اما لسه رسم ما فرکان دادنه بس می پیدرین اما
0: باشه خود پیشتر اوقاتی که هر تیره دست کرد به ایش کردین هیچ ریزانی یا دوست
1: کردین؟ نه هیتم نیزانی بس وقت حزو آروزه که خم زارم حزلی بو لیرانه چکا همویشی آفرد بو زیاده اوه حزدکی که بسی دیگه که زیاده همویشی آفرده روزانه که به لگه اوان به برادرتی و خوش گو و خوش من لیهاتو لیرانه
0: خوش پیکا همون تن خانه
1: بله همون همون پیکا اینه زو خوشه یعنی اون دی لیرانه این ده مال و نینه
0: خوی طبعا لگل هاوره و نیا
1: اره والا زو خوشه
0: باشه هیچ چی رو که خوشه هی لگل درست کردی مافوره
1: والا زوره بس توسته
0: اسه هیچی لخیاله
1: نه والا هیچی لخیاله نیا
0: خط هبو مافوره بغلط بو یعن رنگه که
1: زور هیان این تری و خلط من هیا
0: باشه
1: دبی حال یوشی نی نوا دیسند درستی دکه نوا
0: شتی و هب ول تاثیر تاروش تی بیت تا کوتای تاو تان کرد بین جزئین پیدا
1: خلطی نه زو اما روزانه تمشی ما فرکان دکه
0: باشه
1: که زنی من خلطه حالی دوشی نی نوا دیسند دست به اشکی نکی خود دکه نوا
0: جن خوش تریش تکب زنی
1: والله داری و اگر دوری سریز بی مشکل نیه باز اگر بیت پیان دوشش تازه نخوشه بیا
0: کتن زوره با
1: اره والا
0: باشه دروس کنی مفوره که خود واسه کرد سه بچوار چن یکاتی اوه
1: والای اگه بردوام ایشی لسر که لوانه نگهت سالک
0: اون دکاتی اوه
1: اخو ایشه کن ما زو زور برده نعنی به حد برده ایشی ایما نگهت سالن نعنی حب مانک هجمانک بدوام ايشي لسر كلي
0: باش او نزحمتا دروس كرديني وانكاتي زوري
1: انا زحمتا لانا بس ايما راحات وينا لقى ايش كمناكي بس اوي بيس سيري بكا زور زحمتا لكني تو همو دنكيك وقليك ورنجيك لسا بس مشا يعني زور زحمة دروس كلي بس بو ايما زور حسانا يعني ويزاني يتشتي وكوانيا استابريني زوري استاد اسمان بكدو بهيش تكاني كويا اسعر وكاني كويا
0: باشه اب اون بو باس که باسی دستان کلو بچشتی کی کویا حاجی قادری کوی
1: بله
0: بله
1: بنت قانی پیدرین
0: بله یعنی اوانی که تایبت با کویا او کساتی کان ای خن سر فرشکا
1: بله دکین سر بله دکین سر فرشکا است او بتک مالک نو حاجی قادری درست کا
0: سر باشه
1: و یکی کش من ناک مثل بینی وضعی او شاعیر
0: ایش ولدم اوی برانبریش ما قشلی
1: اوش قشلی بله اوش قشلی درست کا
0: هيبتة بكويا
1: بس بك بس بكويا أرى والله بنت قانع بس بكويا أول جدروس كلا
0: شارتة أوتش يعني
1: شارتة قانع بدري
0: شارتة قانع كويا
1: بلى بنت قانع جدروس كينو
0: شارتة قانع كويا شيء غريتة
1: وق أسعار كونا
0: شوينا
1: شوينا كي كونا
0: زور باشا ليش صار وين أنا خان زور صار وين خلا قل معنا أبوي رنجة لك هات مان قلت بيت يعني
1: بخير ستة
0: بس تخرج بيزور صار قاين سرقالي كارك

0: حاتم مريم شوني
1: زور سفاز احوالك بخير بيه
0: بوتي لي ربيت الله نقلالا
1: والله انا كرديكيه زاتر لبروي خدنا
0: بخد مريم وانيا تصوره كم ما شاء الله لك قولوا فتي واب شي بوي واب
1: يلا سباس
0: ليش صاحبه
1: سلام
0: من بكام يوم بعنا كم
1: تضلي خوت
0: كام يوم بي
1: اي قلاله زاتر سكام قلاله
0: يلا بعمليش قلاله قلاله خان بس كي مو كب زعما شنو كتوله كارجي مع فوري كوي
1: لپیش دار زور به خیراتن تان دکم
0: زور سپاس
1: خیرین سرت سام زور خوشحالم معمل مافوت تان بسر کردی تو
0: زور سپاس
1: کات تان داو بیاره ماوی 18 ساله او سال دبیت 18 ساله من لیرم
0: ای ماشاءالله
1: ای شکر من ایشی دستیه تابلویا مافوری کردیا ایدی او شتانه کلتوری کونی کردی کرده
0: باش امان شتانه ام مافورانه که درسته کن کلتوری کردی بیال نوا
1: بله سات سات لبروی نسل دوای اما بزانه ده گورو با گورو کانیان سون جیاون زور بی معفور کن او ایشو کاری قدیمی لسرا خاتونه کن بیانی هستان سون بو مردوشین یا سون بو هنده کاری قدیمی کردواری یعن هنده بینای قدیمی خومان هیا لبروی نفوته و با هر وقت شکل قدیم بمینته و اما دیکی نتابلو فرش تابلو کن نفوتین یعنی ستا ست دمینه و که تابلوی دستینین زور ده منه و تابلو کنه برای زیتر
0: باش ام تابلوی لبه دست دایا قلای حولی رو ونیا؟
1: بله
0: باش اما درست چی اکن دوائی چی لی اکن؟
1: او تابلوی لبه دستم دایا مافوری که نویا بس به شوازه که زور زوانه رنگه کانی زوره
0: بله
1: زور طبیعی در بسی یعنی رگ وکو اویا وینه یکت گرسته بیه دوائی او دینیرین بو حولیر لیه پیشانگا من هیا زور کس خواستی لسریتی لولاتانی داری
0: بله
1: زیتر دیکرن دیبن چون کشتی کردواری هم لیلت زوانه
0: باشه
1: زور کسیش بو فرمانگه کم دیکره و دیبه لیواری دیدن و کتابلو
0: باشه دواتر اما فرانی اوی دروست یکن چون که اوی سر با حولیرن
1: بله
0: اچتا اوی حولیر بنی لیوی
1: بله بله
0: لیوی افروش ری
1: بله لیوی پیشانگا من هیوی لیوی خلایا
0: باش یک شکریت پیشانگا کن و ونیا
1: لیوی پیشانگا که دادن دره بو فروش
0: بو
1: فروش
0: باش خاطر چی دیتا شوینه که و ایشی دستی که خواهد بینی بیتا و؟
1: بله بله این قلاری تو ما لحولیر
0: بله
1: لدائره کش دیتو ما حالا اصرا
0: دل خوش بوی که بینی جگ دستی تو دیاره؟
1: زور خوشه لبرای لبیدیتی و بخود دی که ماوی که زور کاتی بود دادنی
0: بله
1: دوی اوی دزانی اوشتتون بزحمت کراوا داری که باشی تدا بکار هاتو کوالیتی که برزیه قد لبین ناسی لوانه او ایشی من بو هزاران سالی دیش بمینی هیچ سیلی نایلی برای هموی یک به یک گرید دریا معفوری که زور قایمه زور باشا فرقه کشی لگلی بازاری اویا لا هیچ به هیچ شویک تیگ ناتیا الا مگر سوتی تنها هیچ سیلی نایلی
0: نا
1: هیچ سیلی نایلی
0: ایسا هنه معفور هیا حد که توز ای برکیوی تیگ کچید
1: بله نا اوانه وانی اوانه داوکه هم زور اصلا زور باشا بس دان سال دمینو
0: باشه بود درست کردنی ام معفوره که قلای هولیری تیا درست کن چه نکاتی وی تو لسرت تایی دوایا؟
1: بله من لسرت هم لبر اوی داوکانی هوریش مو زور زور باریکا
0: بله
1: زور کم حال دسته یعنی اکو داوکی دی کنی داوکی دی که لوانه بلام یه قلی بخسته قلی وی اوی هیا ارز دبیتا
0: بله
1: بز او تنکو ناسکا هندگ ماوی زیادری پیویسته لمعفوره
0: چه نکی اما؟
1: او حسابي يد ورته غوري بو دكريسون حتى تو بالك باريكا لو انا هش بونو مانجي بيبسي
0: اي ما شاء الله يعني كيت صالي تازو
1: اري والله
0: منيا
1: بلا
0: بعشورت امانه او ريشما
1: بلا ريشما داو كانيو زربي داو كان ديك شي او ريشما
0: اماني لي منو
1: او انا من او انا
0: ادي تو با بي بي اما فرق هي لقال اما
1: بلا زوري فرقية
0: باش أمان
1: لروي نرخو جرانترا لروي معنوة شوى زور قايمة دواي أوش بريخي يقدر ما مافوركا يعني وكو تسون شوكا قلوب بوجيني وكو شو نمايه قدر بكا زور زوانا بلا
0: كواتا اگر مافورك بأوريش مدروس كري باش ترى وقلما
1: زور باش ترى بلان زور زور زحمة ترى أويان صوفي كي أويان كبابة كبابة لا أوريش مكي بلين هزان
0: أي أخوة دستكان خوش بيه امان بو تو من بو بلاله خان من اوی کتر ما توانی بیتی بلاله خان
1: فرد
0: ای دستکان خوش بی قربانم زور زور سپاس لش صاحب اخوا اوتتك هي اوريش ما كتوزق قرصه ونيا
1: بلا ايش كنا كاي زحمته وزورج جرانترا مرخه كاي لتاو تاو كان ديكا
0: جرانترا
1: بلا او اوريش مي اصلا
0: صار باشا تشبه شي كي ام معفوره توزق قرصه علي زحمته ما كاتي زور تريبتو
1: او بصمه بصمه كاي استا بصمه قديمه كان اوهان يعني ديتا برت ساي خوت
0: بس ما نشي يقول على خان
1: بس ما قوي نخشى كي لسر يعني يتوبون من قلايها ولي ردسني اشتيك الددن لسر او ديسني هر او هانات واني دا كانت يكل ضبن
0: بلا
1: بس كخريتيك بس ميك اللي برد استيبو وكو اوي اقوى تابلو اقوى اللي برد استا لروي او بس ما انا اقول انا اللي ردادني انت يكلي ناكي دا وكان
0: باشا
1: اسا لكمبيوتركا برقم داندرا بزي اوي اللي بس ساود بي نازاني سدادني بس رقم كي اللي ردادني اللي بروي ورده وقرصه
0: تاتا كام يعني اسان ترو دوانا؟
1: اوه
0: اوان اسان
1: ترو او او باري بينز بو شج رنگي شي كده بكاردي بلام او صد و پنزا رنگي شي كده بكارات
0: اقول الله خانا كم جال چون هر كام كارجي معفورة؟
1: من المدالي و هر حزم ليبو لا ايشي دستي سنين وشت زور حزم ليبو كا هات ما ايرا ليرا ورجي لامو كاتا تيستي كم دالة تيستك درسوم
0: بلي
1: دواي اولا ايشك ورجي لام شار زايم هبو تسنك المدالي و بدواي و هبو
0: لما الله دروس تكردوا معفور؟
1: لكاتي خويندن وكو اوشتي كاري دستي كا دي كي بو مكتب كردبوم بدي هر لا مشكم معب
0: والله عفرن
1: بس
0: استكان اخوش بس داي كيت؟
1: بلا
0: شن من على هيا؟
1: دوم دالم هيا
0: اخوالي بنسي برزنيا كاري داي كاتيو لدري شو كاري؟
1: بري والله قرساتي خوي هيا لهمان كادا حصانوي كي مشكيشا كدي داري لمالي
0: والله
1: ايش يقبل دستي خود دكي ودينا برادر كانت كاتيك بسر دبيو حريتي كمالي اوت هيا يعني خود هيا سخام بيديك هيا بخود زور حز بماندوبون ناكي دا حسيته او ماندوبون انا اللي بيجلس يتوكا نتيجه كي دبين
0: بقمان خود خلقي كويت
1: بلا
0: كل دايك وي
1: والله هلا كويا
0: هلا كويا يا خالش الصاغ بدستك انا خوش بي تو تاني سقالي كاركب بعلى رزيات اللي كانت النقل
1: دستي توش خوش بي بخير يا

0: Eki gittilo khan mane kele kargi mafur iko ya. Bude supla bangina ke mafur druz takao jega de sigara. Khatu...
1: Bahar shekha.
0: Khatu bahar shekha.
1: Bare.
0: Bakit na in shekha?
1: Bare.
0: Na iwa ya?
1: Bare.
0: Nek naz navni?
1: Na na naz navni.
0: Esa taskara wanus ra.
1: Esa taskara wanus.
0: Amu kase ka awa yakam jari biyo persiara uliyaka?
1: Bare. Are wala. Dere naz nawa ya na iwi koti, derem na na iwi koti.
0: هیچ چی رو که گرفت پیشتم ناوی باکتا هیا؟
1: نا والا
0: هر او حاکز اینه اینا؟
1: بره هر او ناوی لینت را فا
0: زور باشا باب زنم ماوی چنه که امکارا هی؟
1: والا شانزه ساله بگریه بست لیره کرده که بری گریه بست
0: زور باشا خود اکم جای لگل ایشی دستا باش بوی؟
1: اره والا اها بین شیش و صوفم دتنی لماره زورم حزلیه بو
0: چی دتنی؟
1: سناره و اها شیش و صوف هیا او ایشانم زور کردیا
0: بعد شیشو صوف چیه؟
1: اها شیشو صوف؟ شیشو صوف دستیا اها برین ملپیتو اها فایل دو اه سناره شر
0: اشتا تا کلاو ملپیتو اشتاند
1: اشنی؟ افیا اه اشتانم دستنی ازاله او برین او شلو من آسان کاری کرد بلو ایشکا
0: اما خوری پیوانیا؟ اها را کهان محل پیش کامیرا باشا خوری بانیا؟ ها کدس کرد بم کار خود زنیاری تا بول سر
1: بانی بله اه باشه کم لیره بو زنیاریم هبو کش که گوره کم لیره بو برین زور ده هات مکنوی زنیاریم هبو که ایشه که کوا
0: یکم کار که کرد چی بو یکم معفور که درست کرد
1: یکم معفور برین که هاتم لگر خوش که کم بو او قطع گورانه بو لبروی امن زور مضبوط نبو
0: باشه
1: لکنوی فیر بو ازلو خون او قطع گت کانم دان دنا بیدار یک سر نمپانی دانشم ما فوری درست کنم بس لکنه وی فیر بوم
0: زور باشا
1: استاو تقاعد بو خوشکا کم
0: زور باشا
1: آره والا لکنه وی فیر بوم دواش استالو خوم احتیادی فیر
0: بوم حتی هر بخیزانی دزلنگین انت
1: بره آره والا خوشکا کم تصار لگت که ایو لیر بوا
0: اسا خویل مالو کاری چی نشته که بخن؟
1: بخوایی نا طاقتی نیا دنا زوری حزلی بوم زور زوری حزلی و ایشی بوم
0: باشا پیشکت خوشه بی؟
1: زور آره والله زورم حزلیه. آره والله لما ری بیزار دبی ها کدی ایرا لگر برادران خوشه یعنی شکش دکی و زو چیش دگوری و خوشه ایش شکمان.
0: باشه.
1: لبر وی همو افرتین.
0: پس خان من پیک آبن خوش تر
1: ونیا. بره بره آره والله. آره والله زور خوشه.
0: باشه. بون من اگر امرو دست کن به دروس کدی معفوره. بلند دبنن.
1: بره.
0: هنگاو کن چین یکم جار چی اکن؟
1: یکم جار غیره کی دکی.
0: اما
1: اوار اه
0: كيلن
1: بس رائره رائر
0: تشيكي
1: بيلن يعني ما تشيكي بيلن اما رائري بيدرين
0: باشا رائر
1: بتسار كسان او رائره ذكري
0: اما بتشوار كس
1: او بتشوار كس ذكري دبي بتينا السري دو كز للسري به اه تختي دادني
0: باشا
1: دو كز للسري دبين دوج لخواره او بدو روجان رائر ذكري يدو مافوره وكو بناغكي
0: وكو بناغكي
1: بري
0: باشه دوای میکه اما متان دانه چی که اگه
1: دوای زنجیره بنی دکن زنجیره که برین به قدر آن دی دکن از دوای بس به معفوره که دکن بره بره ولی ایشو چی ورده ها بین
0: ورده کاری ونیا
1: آسان نیا بس اما حالو خو من فیر بوین لکن من آسانه دانه برین نستا اتو نازانی لکن اتبرز دبی
0: والله من کسی ریه کمالا مزور استا چون اتوان
1: سکو ها داو داو گریه همو گریه گریه
0: باشه من یک شد پرسیاری لیاد روز کردم
1: بره
0: اصلا ام معفورا رنگی شین و سوز و بیجی تیا
1: بره
0: بز امی بیره و سپیا شنو رنگانه تیه کلاو کن
1: او رنگانه ها لسر او رس بی تماشای که رس
0: باش لسر رس مکمه بس می چون این نو نو ام رنگه سما مو سپیا چون سوزا که تیه کلاو کن
1: ازا تماشای باو رشه داده اندره او رشانه دکین دوانا و کان پرده کینو دزانی لسا او بس می دزانی او کان دکتیا
0: اینجا ام بکرانا کنه نایوم زوز و رنگا کن؟
1: بله رنگا و رنگا کن استاها باو رشای دایدنین است او بس مکانه او خطانه اوانه
0: بله بله بله
1: اوانه ادزا ناو کن با رنگا و رنگا
0: اینجا رنگا کن این بجیه کنه نایوم
1: بله بجیه آره
0: این بونو مونه ام سوزا اوایه هنلی رو داخلی ایرکی ام بشه
1: اکی بله آره والله ار والله دبتا رنگا و رنگ ها لک اصلا لک نمو برین آسان
0: ار والله بس بخوو مزو خرسا
1: و چی دیگه اره
0: خوی بنا همو ما فورا کام بناغا کیم رنگه ام
1: همو سپی همو با را را سپی دادن دی
0: بزار چانکا باشا او پیداویسیانا چین که پیویسته بو ما فورک
1: پیداویسیکان والا اوه گریه کانی پیدا کن
0: أما
1: بره
0: شوني بكارين ريت
1: أو قرياني بيدكينها أو خلق أو
0: بلا بلا
1: دا دا أنا أو يا كتينة كيت بيدكين
0: أو كتينة بوتشيا
1: أو كتينة لوي تونت بي
0: تونت طول بي
1: أه تونت طول
0: قري كان كان أخوارا
1: أو حبلي لسر دكين أو زقزاك الشي لسر دكين دكتا دوكتي
0: صار باشا
1: بره دوكتينة
0: باشا دواش. أول ناترس إن لويك بكرة كبوبره تيجني أمي
1: نا نا نا أوكي أو ماسترش أو حبلي بيتي دخي أو مسطرة أخيري بوم قصي ديبري
0: بوم قصة كي برن
1: بوم قصة كي ديبري
0: أمي زياكي معنا شبرن
1: أسا أو دور الزمان كده طاقة أسا وخدي برين أسا بوكت موا لدواوي برين دكا
0: يعني كامتا
1: دورس دورس
0: بلا
1: دورس زي دكين وبرين أكتاكي أزدو ألان مدس بيدكين ودسان بس ميدا نينو فردكين
0: هلاكي ونيا
1: أنا والله هلاك دبين بس لك نما ناخوشني
0: خوش إشكا
1: إشكا ما خوش
0: باشا قد شو تشوينكو بيني بيت كاري دستيك تويليا
1: برينها سوتينا هوليري لا لا لا مالي هوليري لا اوي كازنزان
0: بلا
1: لو زيان اللي ويش دكري ها ستار معمل هي برين بلا. لا هوليرو لا هريرو لا روان دزو انا شليتي همو كارغيليا بس بين اما اخو ما ما في لهم وانت بعد
0: ايوه
1: همو ما كردي همو كارك كان ما كردي
0: بس
1: سويتي سردان ما كردين
0: همو كسي شي خو بلا وانت وانا
1: بري اري والله
0: باشا
1: شي خو بان بيت وانت تربو
0: وكبير بي اما تاتشن كلتوريا اما قرانا
1: زهر لمي جهه على حفتاويه كوا او كارك دامس
0: عشان ام فرش على شكاتي خو زور بكار هاتوني
1: زور بك او قطع هر هبوه او قطع عيا
0: بل
1: اي ديواري او
0: باشا
1: بس بيشتر لا تشيش هبوه ها لا تشيش راخصني
0: بلا بلا
1: بس اسا او انا ما ها اسا هر لقى سر دمك مودي او انما لا تشيش راخي او اجنما اسا وقت عي قد مودي او انما لا تشيش راخي او اجنما اسا وقت عي قورو او قد كانه
0: باشا وي كمان بين ما فركان زياته اي ورسمي خنسه ونمي

برنامه‌ای که دیدینین بر همی دستی خانمانی کردستانه. من همیشه دلم خانمان لهر شنوین جگه دستیان دیاره. دلخوش بم که امرو لم برنامه لگل ایوابم هیوی تندروسی که باشتان بوده خوازم هیوادارم خانمان همیشه لسر پیکانی خویم بوستن. امرو زود دلخوش بم لکرگی مافوری کوی رنگین بم. امانی که بینی تن بر همی دستیم خانمانه که سالانه که زوره کرده کن. هیوای تندروستی که باش بو همون دخوازم تا برنامه که ترو القیق تری برنامه جوانه که ملوان که دیمولای یوی خوش ویز هر شد.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخور کن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: يكدابه لسربيه كان يخوان رادا وسن وما زور زور جيجي شانازي و دست خوشيا و هر خانمي كيش خاون كاركي خويتي و خاون براندي كي باشا اما توانين ليره لبروغراما كان من جيجي هم كينو و هاو كاري هم كين بوي كزياتر درب كونو بزنسا كان برو بيشاو چه اشمالي ميواني جواترو بردام دبم لقلتان فرمو دست خوشتان
1: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چین سردمیانه

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی کی ارام فراهم کراو. هلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: تنیا مالک نیه، بلکو سرتای شینوی. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیرور یکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی سیانزیم برزبونوی پلا لحزب دار ویزگا یا خود قناقی یکمی هولیر لجیانی جلال طالبانی دا به ایک لگرنگترین قناقکانی میجوی جیانی دان ره لسال 1950 طالبانی خویندنی نواندی به سرکوتوی تواب کردو ابوایا خویندنی دو نواندی لهولیر تواب که لبروی لشاری کویا خویندنگی کی دو نواندی لی نبو اماش یکم جربو کری بنمالی طالبانی که سر رای پچوکی تمنی و کسایت یک لکسایت یکانی کوی ناس رابو لمالی خیزانکیو کولانو شقامو بازارکانی شارکا که خوشی اویستن دور بکویتوا برو دورو بری شارکی گورتر که هولیر بو نکتن یه هروا بلکو کارو بارکان با خوینکاری کی پولی چوارمی دواناوندی او کاتا باو کارانه دا پیورا که با کشی کردو عراق پیشکشی اکردن. هولیریش کوئی نیا. اگرچی اوی شاری کی کردیا بلام ام شاریان سنتری کردستانو دواتریش با پای تختی هرمی کردستان. طالبانی علی لهولیر پلی حزبیم لاندامی لیجنی نوچوا برس کرایه و با اندامی لقی پارتی دیموکراتی کردو لپرسراوی رخص نکانی هولیر. ابید او بهینین پیش چاوی خومن که چون کوریکی تمن 17 سالان ابید لپرسراوی رخص نکانی نواندی پارز گایکو لپال چند نوی کی گورده لروی تمنو ازمونی خباتیانو ری برایتی ام رخص نانه کد. بلام ام کراگوی بم پرسیارانه نداو حل وستی لسر نکردن او تنیا اوازانه که کار با گلکیو که شکیب که لره حزبکی و خوشی بتواوی امر رو نکاتو اله رخصنکانی حزب لهولیر لآسی داخوازی کانی حزبو داخوازی کان من دا نبون لبرو لجنه اکمان با بوجان و رخصن پیکینا هر وقت لجنه اکی نوچه اینوی من پیکینا چون که روش رخصنی پارتی لم شارده لاواز بو لجنکه هر یکا لانوری شاویسو مرزا عبدالکریمو بندی تیدا بو وگ لجنه نوچه پیکا و کارمانه کرد ما ویگ حیدر محمد امینیش من لگل دابو که خلکی هولیره کارمان دست پی کرد با فراوان کردنی بنکه حزب لمشاره ده لهمان که ده للیجنی لیوا و تا پارزگاش ده کارمه کرد او کسی حزبی بر روا بردو آرازته کرد حمزه عبدالله بو که پارزری کی ناسره و چون که سروک برزانی لماسکو بو حمزه عبدالله اندامی دامزرینر بو لحزب دهو لهمو اندامانی سرکردهاتی روشن بیرترو خباتیشی زیاتر بو بررسمیش وکیلی سروکی حزب بو لبروشا هر او بو بر برایتی حزبی کرد با پشت بستن با میجوی کی سیاسی که با سالانی سیکن اگر رایوا چون که اندام بو لرخصن سرطا یکانی حزبی شویعی عراق دا لبر گرنگی و کاری گری سیاسی کشی حکومتی عراق سرپشکی کرده بو لنیوان اوی بدادور یا خود بر رو بری ناحیا داب مزره یان رگزنامه عراقی لی اسندره توا بایا کار کردن لگل حکومت رد کرده و پنای بو خوش شرن و بردو لسالی 1937 توا خوی شرد بو و جماوری که بر فراوانی شیه بو همون رگی کاری حزبی لبردم مام جلال دا تخد نبو ابایا ازمونی که هبه ببیت سنگی محکو بیگوازی توا با پلیکی دی که لکری سیاسی ازموندار ام ازموناش لحوینی سالی 1951 دا هات آراوا که طالبانی باسی اکاو اله لپولی چوارموا در چوبم با پولی پینجمی دواناوندی لبر اوی بپشویک شاد بم اگرچی کرتیش بیو تیده سردانی خیزان کم بکم لکویا کچی با ماوی سی مانگ لگل حود سرکرده پارتی دیموکراتی کرده دزگیر کرامو نفیک راین با شاری موصلو لبند کردن من ده دو چاری هیت جورش کنجگ یان سوکایتیگ نبوینوا تا چند تنیا بند کردن لنیو چوار دیوارده با کره که هشتا نگیشت بیت تمنی 18 سالی سخته او با طالبانی معنی ازمونی که جدی بو که بو مایی شانازی لناخیده چونکه او زندانی سیاسی بو لگل حود کس لگور سر کردکانی حزبکی که لگرنگی دا وک اوانی لیهات بو پاشان ام ازمونا یکی که دی که بدوا دا هاد که سرنج را کشتر بو اویش نفی کردن بو با شاری موصل که زورینی دانشتوانکی عربن اگرچی جماره کی زور کردیشی تیدا بو لو باره و طالبانی اله چون با موصلو چند جوریک من لحاتل اکی ملی دا گرد خو من خواردن من درو سکرد ابوایا حکومت و روشانه بری صد فلز بدات هر یک اک من که ما فی نفی کردن بو زیاتر لمنگ یک تپری ببی اوی حکومت یک فلز من باته للان خیزانکن منو یرمتی من وره گرد باید چون بولای متصرف واتا پارزگار که اوکاتا سعید قزاز بو با اوی سکالای للاب کین فراشی متصرف کردی که هجار بو رگی ندین بچین جوره و وتی متصرف لکوبونوه دایه لگل بالوزی ترکیه لنفیک راوکان قادری حاج حسین من لگل دابو کنانوه بو لسلیمانی بفراشی متصرفی ود برو با متصرف بله بالوزی کردستان لیره و ایوی هر ایستا بدبینه فراشکش ام قصهی بجدی ورگرتو چوه جوره و بولای متصرفو پی راگیند که بالوزی کردستان لیوه و ایوه بی بینه و وفده کشی لگل دایا هر که بالوزی ترکیه هات دروه رگی پیدین بچین جوره و قزازی متصرف به گرمی پیشوازی لیکردین و داوی لیکردین دابنیشین پشن به گلته و پرسی که بالوزی کردستان چه یه؟ قیاری حاج حسینی جوالامی دایا و من متصرفی جلی پرسی تو چه قادری حاج حسینیش لولام داوتی او نانو خانید لیاد نیه کلن زیگ مالکتان بو متصرفیش پیکنی ووتی تو قادری حاج حسینی نانوی زور بخیرهاتنی کرد ایتر دا سیکر بقصه کردن لگل منو لعمر دا بابی پرسی ووتی چی من لیکن اگر حکم بگر ندست عمر دا بابش لولام داوتی اتان دین دادگای گل قزازیش پیود ایوه تانویشتی که محل کن چون خیاته گتوانی پرچکانی دیار بکر با سلیمانی و ببستیتوا ام که شه دوار راوا جل اموشگری من بگرنو لبواری روناگویری دا کرب کن با گشه پیدانی ولاتو گلکتان چون که کشه کرد کشه یکی دوار راوا اگر امیدی که بوایا منیش کارم لگل تانه کرد حکومتیش حالی کرد و کبندی کردون و نفی کردون بایره پاشان پیوندی کرد به بریوبری پولیس و داوای لیه کرد دز بجو لسر بر پرسیاریتی خوی ما فی دو منگ من بداته ایمش سپاس من کردو چوین دروا با اوی حقی خو من ور بگرین که بریک پاری باش بو لوکاته دا مام جلال بردوام ابی لسر وصف کردنی ازمونی نفی کردنیان با موصلو اله لموصل بند کراو نبوین بلکو نفی کراو بوین ابوی روشانه لو فرمانگی پولیس که نزیگ بولی مانوا نو من تو مر بکین. شوانه چوین بولای روشالاتی کناری روباری دیجله که موصل یکر بدو بشوا. بشی روشالاتو بشی روش آوا. چون که شارکه للی روش آوای و آودن بو بلام للی روشالاتی و مالو شارستانی تیدانه بو. بلکو تنیا لکناری روبارکا چای خانی تیده بو. ایمش لم چای خانه نداده نیشتینو شوتی ما نخورد. رگه من پیه نداد را شارکه جی بیالین. لبروا نمه من با احد چل کسو کرمانوا چل رخستنوا. اویج لریو کسانوا که احتن با موصل. بلام او دا صلات قضایی فرمانی دابو بنفی کردنی او هش سر کرده با موصل دوی دو منگ بر یاری دا که او بر یاری نایا سعیه. طالبانی سبارت بواله دوی دو مانگ دادگی پیاشونه و بریاری دا که بریاری نفی کردنکن نایاساییه چون که هیچ بلگه اگلارادانیا جگله گومن گومنیش لروی یاساییه و با برجواندی تومدبر لیک ادریته و بمجوره با سرکوتوی و دلخوشیه و گرهینه و با کویه چون که مایی سربرزی بو که کسی لبرهوکاری سیاسی زندانی بکرایه بلای منوا اما مانای او بو که بومت سیاست مداری کی ناسراو للای هاو کارکانم ببونه گرانه وشمن بولای که سوکرمن اهنگ ساز کرا مامجلال اما جبه هستو سوزی باو کیا کاو اله باوکم همیشه اماشگاری اکردم دوی تواو کردنی خویندنی زانکو کر لسیاست داب کم نگلکاتی خویندنی دواناوندی دا بلام للای کی تروا شانازیشی با وعا کرد که کرکی خپادگیر رکا لپیناوی کشه یکی نشتیمانی دا لکاتک دا دای کم سر بو لسر اوی ببما پیاوی کی آینی و لتکیه که کرب کم بلام اوم حل بجارد که امویستو باورم پیه بو که اویش کاری سیاسی و خباد لپیناوی کشه گلو ولاتکم دا بو ویزگا گرنگکان لامیجوی ام پیاو دا بدو یک دادین که قدر اوی با رخصند شار زی او رو داوی یک لدو یکانه بی که اتوانن سر کرده یک لجوری کی پیش کوتو دروس کن پشت با ازمونکانو زیره که لرد بدرکی ببسته بایه لشباتی سالی 1951 دا طالبانی بجداری لکونگری دومی پارتی دیموکراتی کرد کرد که به شوی کی نهینی لمالی علی حمدی که دواتر کجرا لبغده بستره. لم کنگره دا بریاردره نوی حزبکا لدیموکراتی کرده و بگره با دیموکراتی کردستانو پیرو پروگرام کنکا حل بوشندره تو و پیرو پروگرام کنوی بنوسره تو. طالبانی اله بیروکی چپ روانه بلاو بو لپال بیروکی دیموکراتی ملی دا پرسیاری اومان کرد که چه جور سیستم اکمانه بی؟ دیموکراتی پارلمانی یا خود دیموکراتی ملی. با یه دیموکراتی ملی من حل بشارد چون که دیموکراتی ملی لچین و اوروپای روشلاد بلاو بو. پیرو پروگرامکش مافی چاری خونوسینی گلی کردی به شیوه یکیتی که خوویستانه لگل عراق دوپات کرده و. امش لسرطاو پیرو پروگرام من بو که عراق فدرالی بیو. حکومتی که کردی هبه شن بشانی حکومتی که فدرالی. لسایی عراقی که کماری دیموکراتی ملی ده کردستانیش هره میبه لچورچوی ام عراق ده. هروها دروشمی دیموکراسی بو همو عراقو اوتونومی بو کرد گر را بو دیموکراتی ملی بو عراقو فدرالی بو کرد همو امانش لپیرو پروگرامی نوی حزب ده جیگیر کرن. اما یکم هولی نوی بونوا یا خود چک سازی بو اگر وصفک من راز به لمیجوی ام حزب کردیه ده. چون که نوی حزب گر راو پیرو پروگرامی که نویش نوسره ایوا. با پیق سکانی مام جلال، ابراهیم احمد، ام بیرو کنویانی گوستا و بوناو حزب که لزیندان ده بو، جلیل هاشاری شیل گل بو، هر که یکم جار، نوی ابراهیم احمد لق سکانی طالبانی ده ها تا پیش شوا، هست بواکین، ام پیاوی زور کوتو تا بردل که دواتر لروی فکری و جیانی و پیوستی بوا. لروی فکری و لجیابون و بناوبانگکی سالی 1964 لسرکردهتی ملا مصطفی برزانی. لروی جیانی شوا لپیوزبونی طالبانی بخیزانی ابراهیم احمد و لروی هاو سرگیری لگل هیروخانی کچی و. مامجلال وصفی و گوران کاریانا که لو کنگره دا رویانده و. اله، ابراهیم احمد به یکگل مارکسیستکان دان ره. زمان انگلیزی زانی و زور کتپی مارکسی لزیندان دا خوینو تاوا. کاتی کش لزیندان حتا دروا داوای بستنی کنگری دوامی حزبی کرد وی حل نبجر را. بلکو ببانگیش تک آماده بو. جلیل هوشیاری لکل دابو. نکوکیگل نو حزب دالا را دابو که هکارکی بر یاری حل نبجر نوی سرکردکانی پیشوی حزب بو لسرکردهتی نوی دا. به هوی شکستینانی کومیته ناوندیح یکمی حزب لارککانی داو زارگ لاندامکانی وازیان لکاری سیاسی هینا بو تنیا سه چوار اندامیان ما بون. بمجوره بر یاردرا پینج اندامی سرکردهتی نوی حل بشرین که در رشتنی پیرو پروگرامی کی نوی بو حزب بگرنه استو داوای بستنی کنگری کی فراوانتری حزب بکن که تیدا گورینی ناوی حزبو پر رو پروگرام نویکی پسند بکرین. لیره ده گرینگ ترین ویزگه یو کاتی میجوی سیاسی و جیانی جلال طالبانی دیتا پیشوا. باسی هم قناق جکاو، اله، یک یک بوم لو پینج اندامی با سرکردهاتی حزب حل بشرن. بلام داویلی بردنم کرد که او شوینم ور نگرد لبر بچوکی تمنم. تنازولم کرد با ما مستاجلی لحوشیار که لدنگدان ده لدوی منو نوی هات بو. وتم، ما مستحو شهر پاره زرو استال زیندان هاتو تا درو از مونه کی لکاری سیاسی دا هیا. هر واش بو هوشیار لبری من دان را. ابراهیم احمدیش با سکرتری حزبو جلیل هوشیارو نوری شاویسو بکر اسماعیلو محمد امین معروف وگ اندامانی کومیته ناوندی جگیر کرانو کومیته ناوندی بر یاری در رشتنی پیرو پروگرامی نوی حزبی دا که لکانونی دومی سالی 1953 لو کنگریی که به نهینی لکرکوک بسترا پسند کرا. پیرو پروگرامه که گیانه کی مارکسیانی هبو روخندنی رژمی پاشایتی و دامزراندنی سیستمی که دیموکراتی ملی لعراق پسند کرا که کرد حکمی که فدرالی هبه لچوارچوی عراق دا. هروها نوی حزبیشگور رابو پارتی دیموکراتی کردستان.

0: بی سرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکان امام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوب کن. شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بو نکانو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراج شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من. وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5.
4: گراني و ميوزيكي رسن لرادیوی خاكو دبستن 90.1.

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1.

مگر بهاری اشقیه و فرمیست که کان من بسره دور مگر گولگمی گولاتی خونه کان دار را بردوی خوینینی ایمان.